Det skal ha vært hans yndlingsoratorium, Georg Friedrich Händel. Historien om Theodora, den første kristne martyr, så det ubeskrivelig vakker musik han har komponert der også. Her hørte vi Köln Kammerorkester, og det var Peter Neumann som dirigert. Du hører på Ringen musikken hos meg, Mari Lundan. Telefonnummeret hit 2304 1122, og du kan sende inn ønsker på ringenmusikken@nrk.no eller i NRK radio-appen. Så det sånn at hver lørdag har en ny oppgave. Sånn hørtes den ut, den som var til denne lørdagen.

0: Norske Ola Geilo er det som har tonesatt Obi Caritas på denne måten, og det var Watches 8 som sang. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk.
1: Hallo, det Randi Stenersen som ringer. Jeg ønsker å høre sunget av Frode Fjellheim. Eilis betyr hellig, og det jo kanskje en sats I en messe. Sanctus. Men det kor også med som jeg ikke husker navnet på. Jeg har hørt det, men jeg synes det så nydelig. Og det var grunnen til at jeg gjerne vil høre det på nytt. Takk.